mi ya butla ma ho na ebedi komo a efa me no mi ye die ho hwe tie opani ba ko pe ye tena sesei sabe ya wote yen kana enam ni nim die ne tumi ene bene wa bere opani yo bi e ye loto ena opani wode ebro meni ya bere pa se papa yi se mi jira ba bi na se mi di no adanse a aya na kamishia e da muni ya na me die di no adanse a chiro sanse wo yo bi a ho hia me na me pe ye die die ma ho agye ne loto die Ejani ye die nie ye che ye die no ye sika ne ye che ne sika ne ntim me ye ne sika fa jonsem ye ma lo twa ba na tu shu okotwe ko nyawo daje ogi a twa kese

wo yeti ye hu gum mobekaya tv3 utv tv africa and afi other radio stations ni affiliate stations ahudo bebre yeti ye hu gum social media de ebe ye nsem bebre e ma wono ma e ma ho comment in fact nana akoye sempani anim ye kan ne ye ntimi kan pi sanse ye se ni wako no wono nanim nanim asem ne chi asem nemu ye ne ye wa chire no empire any su any yesu se ebedru bebi no ababa wa no besan so aba ensem yi ameka nyina no eya asem asi ewo yenia ya santimantem kurotuo ya mu bi eye tepabro sankro ehwasem ena meka yi ababa wa na ba nemu oba ye no emfat asem de eno de nam na ama arefo ani ye di wa chire na ye tempete kwani nyina na koye ani je to the sense ababa wa ne ba ye no ura adie bia esumbo ema nipa enu ti na ene sabre ya wutie na wohweye no ehu ahia se ye kofa ehu sem nyina de bro na wo di ye ema bibia so ekonka na ababa ne yira wo yira na no ye se okotie kuro bi so a wose kuro pie en amotia enkoa na hu kuro na kuro no abosie no wohu se kuro no sensen soro se kuro no ewo fom na na chese yira wo yira ye ni nyina no ekoye se emuotia ena abefa no na emmom enye nipa kam kwabifo ena ekunuo na obewie ye na obefie ebepiefie no ene stepmother no so wabodam yes ama ehonsem de bebre na ye ko ho no na satwefo ye bo anan se ye nkoy na ne ekoso obia no ye nkonkotwa ho mfonyi emfamla no na ye koso no sei ena satwefo duo na in fact akoye nika ani je bebre ani ti mayekɔ na ne yekɔ so ansantwefo yetwe bigu nwoma so no yekɔ na yekɔ ti emra